0: programa ya makali lwahu.
1: Agora na Arni Hantis, no Uni Pepe Provincia, yo Uni, a sempre que na pio que tua quatro horas, uma picosa ni halão tukula rame, hine chope la vreke uva herani hatua nyu, o kato nyu, kale maio vira na uera, vele lireke isa la mua, vele lireke wa amuchni, me batani. Boy line, kumangwetu, nitruela kama kao elfu pili, no ameka kumi, na kenta.

0: lipon la kaiwa lensano shkola. Nto kupuela kira nkaka kipe. Matko kala ni mapara kato grasieti. Ihali mapara.
1: Salama ka ihali.
0: Bakani. Bari arivo shkola mushuntene sobanela.
1: Nkira rochita itumasi.
0: Munileli hento bakani.
1: Ke mushunta portugesi mashi... Kai kalaka ohiru aitare fayo mulepa curriculum vitae.
0: Aha, nimi toka hiso maya curriculum vitae. Aiwa, ha in. Moru hetale onsipo.
1: Koru hetale.
0: Haya.
1: Shamba teke.
2: Kavira.
1: Kirinanaka, miloko ni sheshe. Mashute na nrupe lugare mosa.
3: Anikala kuatu.
1: Nata.
0: Mtesheni.
1: Onikala marapo. Marapo. Muno mwala. Masanua konkale lugaru masapahe.
0: Tano weshitinyeni.
1: Mama aka.
0: Mumbeka lele mama anyi.
1: Kini aka noemi apakoneta.

0: kumi o kuma miere mitan na mosa wohi ani pele na mama mombahe ihopa enama maje majokwa mihoko roko mataba ijera niyoja ikina simfanya ne amuta cheni mwanyi.
1: O que eu vou estar a cozinhar hoje?